Enquanto a ninguém Gulê, tchau, mulher, e mi Ei, mi, mi, ni, ei, mi, enquanto a ninguém Gulê, tchau, pouco, tu, ai, mi Ei, mi, mi, nhe, pouquinho, tu, ai, mi, guanu, fila, lin Ei, mi, mi, ni, ei, mi, enquanto a ninguém Gulê, tchau, mulher, e mi Ei, mi, mi, ni, ei, mi, enquanto a ninguém Olé, che, mulher, ai, mi Ei, mi, mi, nhe, Quinto ay mi feichi pum filelin feichi ni guaray ki ni guangelen chay mi ay mi ay mi mi ni ay mi ge wenu adingi filelin.